na Kanal 77. Nado planinija, pak mi zvoni Lirija. U koja Lirija, kad će se pa vidi ja. Young Daddy,

Runibet, mesna industrija. Svežo, vkusno, domašno. Runibet, sveži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svežo meso, od domašnje farmi. Runibet Strumica.

To je še preveski. In njegovite hitovi veke gi slušame i na vinil izdanje. I znaš, baš mi izralova moment od koga pročitav deka projektot za njegovi biografski film počnuva januari do godina. Ovo je na jedan den pred oficijalno pristignuvanje na leto. I sega, ko je toj siguran znak deka letoto pristignalo? Viber 072-60-77-77. Iskreno, mene naj onaka vočljiv znak mi je koji vidim na kameri ili pa koje ga patovam u nije kulni na granični primjeni, znam, letoto je tuka. Što je za tebe znak siguran deka letoto pristignula? Ajde da te slušam na Viber, do deka Ed Sheeran ga slušam, ja sa še i po Viber.